0: جناب ده خیر یو بل کالر پروگرام کی شریکو ده خیر یو کالر پروگرام کی شریکو ده خیر یو کالر ده پروگرام کی شریکو ده خیر او غیله ده مخور کو ده خیر دغه یو بد قسمت دغه یو بد قسمت لکه دغه یو بد قسمت انسان سوق دي چې ده پخلمانه ولا غنا مرجه السلام علیکم جی
1: علیکم
0: وعلیکم السلام خوشحالی کو دکھے رکھا لگوری خو خون تھی علی جی السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم
2: خبر کے رور
0: واجدی

دا اسی زان لزڑخ کی چی برابان دلارو دنیا کی روستر وزا را غرزیگی پختانا دنیا کی روستر

سوک یو پسی سوک بل پسی جدا جدا روان دی سوک یو پسی سوک بل پسی جدا جدا روان دی سوک یو پسی

0: وصله ساتي د غرونو په مثال ساته
1: واه زبردست
0: او خلق به هر سهر سوای هیڅ پروا مکوا
1: خلق به هر سهر سوای هیڅ پروا
0: هیڅ پروا مکوا باڼه تیر ساته د روزو منځ کې خال ساته
2: ډیره مننه الیاس صاحب
1: خوشاله سي ډیره مننه
0: ډیره مهرباني الله دې خوشاله او آباد لره
2: مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای او ډیر چکی واچو ځکه چې کال پسې کال کال پسې کال خو بس مونږ متاز نه خپه کوو استاذو کال بو چته. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام په خیر علی
3: الله خوشاله کې جی الله مخه څنګه
2: آمین الحمدلله رور څوک ته د کم ځای نه
3: ابرار خبرې کوم ټوپای نه جی
2: ابرار د ټوپای نه څنګه یې سیټ خره
3: شکر دی جی الله رحم دې تاسو ته بخیر علی او دې ملما ته بخیر علی او
2: ډیر مننه ډیر
0: مننه الله دې قدر وکا
3: ډیر ما دې تار پروګرام دې ماشا الله ریډو می ولا کو
2: ښه
3: او ډیر ما ځکه ډیر خوان می دی واغست
0: زید مرغوش ټوپه باندې دنیا بدن هې رقم ستانه بخکلا د یار حسین داګه چا پی رقم زوبد والا هنگ تا پا لاهور با دی ورطه رکم ار موسم سپر لیده دا گدون پا گولستان که پرونه دا پختو با دا لواخلم پا دوکان که زچ سوابه تا زو دادوی را توپه ام زکم یاد
2: ابرار سه پخیر علی در تا بیا بیا وایو دیر منن استاز دا آواز کت کی گی او زمان خپرونه دی واوری دا او سده لیکوی ملمتا وی وریازی گوری گوری کی گی ماما را پس راغے دی بارا کی برا تسکین کا کارا را گر ڈالائی کم تاوستا بی ام ڈالائی کم
0: خدا کنا
2: سپیشل امیر تا بی ڈالائی کتا کرا زمانگا ملما دے کنا دی بیازی چیٹلی کدا خوندو ناخ لی کنا
0: آو کنا
2: تسکین
0: کا زبردست
2: آو جا وریازی گوری گوری کی گی

0: مینوالو غږ د اف ام سلون نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شمان رول سبزی ما ما سره ملما محمد علی ننګیال صاحب ننګیال صاحب مینوال پتم دی مینوال تبسړه لای کوي
1: یو غزل بوته بلو وای
0: ارشاد جی

نوید منی دنیا گیدا گوری اورانا بشی تچ ڈاڈ رازی زمن کلی تگرانا بشی نوید منی دنیا گیدا گوری اورانا بشی نوید منی دنیا گیدا گوری اورانا بشی اس آغا وخن دے پہر سو

باندی گویا نبشی نوید منی دنیا گیدا گوری اورا نبشی تچی ڈاڈا رازی زمان کلی تگرا نبشی نوید منی دنیا گیدا گوری اورا نبشی نوید منی دنیا گیدا گوری اورا نبشی یو زل بستا شمع اللہ باندے یقین ساتا داغے

0: شي مدلي سره مدلي سم نه څو پختن لري یا زمون نه څو پختن لري نو بالکل تاسو راتلی شي چې می خطا کړستا کو سجا نانا شورا تنور لا روګ د جانانا او خیر د نن ما یو مسافر وګڼه چرته وزم په تور شپه
1: جانانا
0: او کستا وی هیرا زما هیرا نه ها منګل سی وی کستا وی
1: هیرا زما هیرا نه
0: د محبت هغه واده جانانا
1: واده جانانا
0: او بی وس ظلم بی ګنا اوس وزید ساده خایس په یو لمبه
1: جانانا
0: او کله وستا په مخ خندا وینم هر وخت دی وینم خفه جانانا او زما راج ناس يم خلوه مهر استاد یادونه ګل دسته جانانا
1: واه
0: نو مینوال سره بس یو غزل شریک کی بس بیا ورته یو پیغام وړاندې کی بس بیا
1: سو شیر دی
0: کال به وخت
1: ها
0: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه د روزانه
0: په خیر علی درته وایو جی ستړي مشي په خیر علی رور سو کو د کم زنه
2: پر انور خبرې کوم دی پنځ پیر نه جی
0: خزی خا خا
2: ما پروګرام کولر کولر وان دی ډیر مزیدار کول کوي
0: خزی
2: او ما تاسو یو دغه کولو یو ریکوست کولو ما زمونږ یو استاد پاتې شو په دې پنځ پیر کې خدای روبه کې تسکین شي وو
0: واو دغه غزل خو تاسو
2: ته ما نه لول یو کلام دی هغه زما د ژوند کیسه او بلاد خون کیسه کنه
0: اها
2: انو ما کا غارا ته چا ته پلی کړه مو کړه ته ملاویږي او مناسب وي کنه یو
0: ها ها ها دا زه
2: ته आवाज بډیر مو ته پاس واره دې هغه کلام
0: آمین جی آمین
3: محمد سلمان اور بلاک خبر خان
0: بالکل
4: وریا گوری گوری رالی شنڈ بنے جی رب بہڑی بار آنا
3: بالکل
4: چل گیا نور خی نور تخی
3: بالکل
4: خیر خیر اسلم خان کی تماکو ڈیر دی کے لکھ دی
3: تماکو
4: تو بس خدا پاک تو تالات خکی جی خرشی پہ عزت پان دینو
3: آج خدا من آج کلی والا غلا دنگی جتا آدر شاہ
4: ہاں
3: آدر شاہ داکور تے جترا دنگی اگر آوے جانا تام کیا گا ہم رگوزا کیرون آگا دیو دو کنا
4: خا
3: آب جا آو
4: خا خا خا خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام مشتاک میں پل کے زما گر لگی
0: ہاں
5: واللہ کا غما کھینے لگی
0: واہ دا ودی جاتے گئی
5: اسوں کہ زما خوشی جی بدی شم
0: ہاں بس تے کنا سورو خان ملنگ شاہ ملنگ سے گیال سیب دے اور ٹوپا کلر کے سوا بھائی امن پچار واڑی
5: بس وعلیکم السلام.

لوباندی الذین آکسان دولا چی برباد کری دی سایهم کوشش داغی فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی وهم یحسبونا دی گمان کی انہم دا بیشک دی یحسنونا یعنی خیستا سنعن عمل کی

بین نیک پنیک داغ داغ است سواره. این با راست ربر خاکله خب زور شور سر سیدا زور شور سر آو کنن. اون دنچرنا خا؟